ni ọdún 1959. 30 September ọdún 1959 la Bíbíngà Adéboyè. O jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀sun. Ìyá tó bí lọ́mọ ọ̀nà ni ọmọ gbọ̀ngàn gbọ̀ngàn rọ̀gọ̀dọ̀ níjà Adíjà Alẹ́dẹ Kòkó. Ìyá bàbá tó bí lọ́mọ ọ̀nà ni ọmọ ìlú kan tá a pè ní Ọdẹ Omu. Gbẹ̀ngàn Adéboyè jáde láyé ní 30 April ọdún 2003. Ó lo 40 years ilé ayé bí ẹni tó lo 200 years. Ó nípa ó sì ta káàkiri yánnayànna. Ìlú Èkó, onígbèǹga Adéboyè kú sí ní ọdún náà ní ọdún 2003.

ki gbogbo ẹranko ìdí àìrí di ìjòkó nílé ọrọ àìrọwọ mú kí wọn yí àtètè wá bí dà. Torí bá ẹni ibi tó ọmọdé bá ti ń bi tú ẹranko kẹranko ọgbẹdọ tábẹ lèrèlè. Ọmọdé bàbá ò ní gíláàsì dégbàgbọ láyà sógundò fún ògbógun onísègùn tọmọ ti fún tẹdọ ewé àtẹgbò bí ọsẹ ìbíkẹ. Bírí ẹgbẹ ènìyàn bá dojú rú títí tá a sáré mọtò kọlu kẹkẹ títí ìdààmú bá ń dání sì bá sì bo ẹni tọmọ náà lọyẹ kí èèyàn fẹ tọ. Ọmọdé bàbá ò ní gíláàsì wà ní ọlọ́gẹ̀dẹ̀ police station òpópónà tó lọ sí Ìkẹ́rẹ́ Adó-Èkìtì. Ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08039292004. Ọmọdé bàbá ò ní gíláàsì ló ní kọ́dọ̀ dẹ ìjì yòówù tó ń.

0: Escort látọ̀bọ̀ òkè máa fẹ́lẹ́ yìí sọ̀rọ̀ àgìgà.
1: Ṣé máa lò lò tàbí kọrin àfojúju?
0: Mo fà á sí ìrántí fún yín.
1: Tóní, kò sí bọ́ ṣe máa lò lò tàbí kọrin àfojúju.
0: Máa fi léyìn sọ̀rọ̀ àgìgà.
1: Oníkọlà jẹ́ ó ṣe ó ọmọ pé tẹ rú ti dé o.
0: O ṣe.
1: Ṣìnà Peter tó là fún jújú.
0: Akin Singu mo náà wá sí ìrántí fún pé ó máa fi sọ̀rọ̀ àgìgà. Dangote ti wà nìyẹn ní Gòbá, Akin Singu.

0: pàṣẹ. Ta ló jókòó sáyé.
1: Ó sọ pé báyìí máa yẹ
0: ní sọ. Ẹni dán. Mà yá gẹ́gẹ́ bá ṣàtà bẹ́ẹ̀ lọ́dà. Ẹbínú tán. Ta ló jókòó síbi tó yẹ kí n wà. Wà ní ogún ọ̀run ọ̀. Sí wọn nídìí. Ọlọ́run àwọn wọlé.